ya caba suka wa busoga chinana namuna nakataneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo

ne ya chabazin da wa busoga chinana namuna nakatoneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo.

0: suelta.
1: Ababaira wa mwenweze
2: mas musica
0: come lo speed ya tuliru muka
3: wanaife karwa vinga bisikirize
0: usuka boyo radio ondi kumoyo.

0: bakole era bavubuka kigenda kusinga kubasuula mu bwenzi mubonaebona emyaka gyammwe gyonna kuzaalazaala mu bakazi bemukoze eki sibi ni mukazi nti bamuzaalamu zaala mu famire ya guni ngaogiraba erina emikisa pulezidenti Museveni eki namwagalako yegombanga nnyo famire ya walwabogo ne ba Edwin nagamba abaana bange njagala bafumire mu famire ezivamu balwabogo lw'empisa n'engeri gye beeyisaamu kanawo omusajja enanga ozaala tokunamiikiriza mu kufuuka ngaakapapo yakola soka ononye omukazi gwenzaalamu ewaabwe beeyisa batya
1: kale kazi bwetumumaz
0: obadde okimanyi nti omukazi omuwala nyina gye yeeyisaamu maawe yakola n'omuwala byakola mu bufumbo sagamba nti nawasaako omukazi
1: ngaalinaayina
0: mpisa za nyinanyina waba teyafumbirwa omuwala otasobola kufumbirwa era muwala wakapo yegendereze oyo omuwala byakola byebakola taatawe kati n'omuwala byajakukola omusajja alimuwasa omuwala byalaba kati byagenda okukola abasajja bagenda omukwana kati kitegeeza omuwala fyuca yebagisi kubagenda kapa nyina
1: byakolaoegendekyegambe
0: kitegeeraakitegeeraaki batujjayo.

0: ya time data bundles okutayo bokutola yo sente abasira kusala kusende ndondona kumale myeze na mirambirira negastar ibirina ina hash o downloading KCB mobile app oba yakumusagalwa KCB olukuliyo kumpi wangula ni KCB bank oluwa lero amateka nebiragiro bichire ku KCB bank ekwaira wansu wa mateka ga bank of Uganda sente da customer dikumibwa deposit protection fund of Uganda
1: tutwai na bahasilaz na bo bakutumide mbalabi wano chivina cho bajele bahasilaz
2: hasilaz
1: hasilaz igena kuma wo atenga ya manyi nyo bigger and better so just keep watching you're going to see fire bajo independence jajigera we don't have time njika tukeli bebo baweleza mumbe jasara gamba tia wano kandabe siwa mburo kutambala jasinzi lukulabi kangali
3: oyo mula munyo yefula mula munyo uchawe ndikati abalwadde balamu nnyo n'okusenga mu abalamu
1: bacho Emma Kagezi Masaka kwali atumbude kwetuli John Koja munyendo kwali atumbude kansala mkuu ya Nim Rogers ne kwali atumbude Muleke Mugereka Livingston ne kwali atumbude atinga baba nisanyuka TV bara ba John jaga tugende ko baba Noob nalabi bata ndi soku ta
2: kitabina munaso la biogera
1: tutuina tu tugenda mu independence tugenda mchi
2: to wali kitu tugenda mutumalize
1: tumalize ndo zane
2: kache kantono miramu andu budde butono Neba za mwena wa deko kusoka loyo radio ku BTFM nisanyuka TV. Ndoza mula mwenyumi duanyo kutiki toko, mwenyumi duanyo kutivi programu ya mwenyako miyomu manye. Eni programu ya kubabu ganda, busoga na insi yona. Tubeba za mwena wa deko. Banda angi Kampala, nako miyomu na KCB Bank, tuwaba default. Mwala biyomu na manye kitu wala ze, Mbalala, Hoima, Northern, unatuhise KCB kwa labu nunja. Te KCB kena kuwa sponsor wa programu ino. Alpha Match is sponsoring Abusoga Royal Radio.
1: Okay.
2: Na wana watu kaya baga tuwa sponsor.
1: KCB.
2: Abobu tali wana tuja mkampalo mwezi guno tunga nakola activation mchibuga. Mbule ya gara loan ya kutali musingo. Mbule ina sako unko vida. Amantu kwa nabe itago viyambi boka. Abaga lobuchi.
1: Viyambi.
2: Sako zi sechi nomu ya gara kufuna account. Nkubila ku 0 msambu mwenda bili. 0 msambu mwenda bili asatu mwakaga. Abili musatu chenda mutano. Personal number yangi. Kuba ngamba mtituli sako tuwe banke tuwe roni. Kuba njaga ya kugula waka uti mkesibi. Nasa natuja masakatu jaga na batida o branch. Abata andiki deo. Abaga lukwe gata kugurupu yoku wanyi senguzi. Edai namba yemu yeyo. 0 msambu mwenda bili. Asake mumu kaga. Habili musa tuchenda mutano.
1: Iwo jitani kandi didali rungo wandeka.
2: Uri adibi. Gurupu yoku era uike ja. Tuzo kuwa ne minister bara mwano.
1: Ok.
2: Atuburi ya bichu ya kuzimu na kwechikumi.
1: Tuli
2: mkugurupu wanyi senguzi. Gurupu yoku wanyi senguzi. Mbaba anji wendipereza bara mwyo nga abayamba. Manyo kuyamba umundu kadima tuweta gakubana
1: si. Ah chitufu.
2: Just umundu ajanga ya
1: gada. Mutima anga mutima
2: kuyamba. Tuweta gakubamu gaga. Nene baza bara mwyo abantu vemisindi kila abayamba. Siso wa kumuni ya urumu balu za vampanezi kubwa musindi kila vantu vanyo urunaku nena uyanga vyoko zechi kubwa mbibiendi ya kadima Uganda ya fa government system za yuzo naza akurachi umutu wa wansi kadima vaya ya gara wagazi service ngata ya gara wadichukumi ni umutu na abulone kapana do mduwadilo umutu na abulone chukumi mchi
1: mduwadilo
2: kakati nza chenkona bubwa ya gara kuya mankusindi kama ministry yo Nekulachi?
1: Nekuyamba.
2: Kwa niwoku savinge mwanga liange. Kudobozi liendina. Mbusobozi wange. Bawa uliange nguzi ya kutama. Mkubile simu 0 msambu mwenda bili. Asatu mkaga bili msambu chenda mutano. Bawa ya gara kuyingira grupu ilwani sanguzi. Bawa ya gara account mkesibi. Bamba muli grupu mamaga laloni ezitaliko misingo. Baina loni za abakazi. Ziku maku milioni vitano chukumi. Bazi kuwa ngulimu business nga tekulichi.
1: Makoba.
2: Mwe bali kwagala program eno mumanyi na ye mkubiriza abakulembeze mwenna. Mube ko chemuyamba bana abantu abanako. Ola babajjata ina office ya yamba yambako.
1: Yamba.
2: Singa Uganda ya ina babajja 10. Singa tetuka abapo yetuti. Ne singo tuletera obuzibu ompuli akadima. Bo muntu walanga ina wali yagaliza yeka. Ze sija ku front ndi muntu nyamba nyamba abempisa omanya mtu akubire simu sawa mwendeze ekiro. Towa ezuko kompe mmere. Nkuvuma njagala abantu bachi.
1: Bampisa.
2: Tuwe bazo kwa gala programu ene genda tukena jongira mwe bintu bingi.
1: Ebi nonogo.
2: Itani kide manyi mujia agade. Ye programu ndoza singo kubakati.
1: Chitofu.
2: Busoga, Buganda, TV. Tuwe bazo sanyuka TV tu mukisa.
1: Tuweza tuyanze.
2: Okuteka kwa programu ya FM. Tuwe bazo BTFM okunko miyao.
1: Eyo.
2: Kansilike kadima nebula iti mude mukola.
1: Mketusobola sebo kudama.
2: Kadima nebula iti mumpala na.
1: Tusobola.
2: Mwa bangoba.
1: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw
2: wana badenji ganyu
1: uluwono bulaiti
2: mkuru joje ne chikuli sineka fuko nivane gaili na mkulechi wana lina mbuba ledi yoyo na yonko miyomu manyi atola benga impact ya bantu wana badiji bajiego ila yi program ya gendo kusinga mu Uganda ndoza tutumide Ahmad Kungu kuhuli encha wendi yao kuprogramu ya Fene Kungu ndoza mumu wiki njako langa programu bili zimala ila wala nafuwa ngambi mveyo kadima yangu vya kutivi ezimu
1: sugu
2: wangambi mveyo
1: wangambi
2: mveyo sito lingire wanu ne
1: wa sugu
2: wangambi
1: ne wasa
2: oku wasa no nyama
1: kazi njaka uwasemu kunja agenda kuwasa wikeja njaka rubeyo kumbaga
2: baida mkunja manji mituwala hatana
1: iye njaka rubeyo ni kumbaga
2: kama kuna musindi kile seti
1: mkunja
2: manja
1: mituwala hatana
2: zena musubi za kumbaga ye tetugeze miramwa mirara wanda bubude buwede yo
1: katifogambe tuwa ucha wanufena
2: ngenda kubwa ucha mwena edabu ine muzeika kandi bamwite bamwitane muzeika so zina ya jimoje
1: kare
2: kubanga timu jengoze nayo nebaza Arthur artist Arthur is a professional so credit yo to omuntu credit yo li professional naye wagambe bilale ebweru
1: ndagala kubeba zanga mu mtambu je gwe tuchukira banga tusuka kunyo wano mama wange bambi wo rubango badola ba TV eno
2: ajitafa
1: na matovu kata
2: kadi mane ngwezo
1: obadde konga wekanya program eno ku TV na buli chimu
2: neka dimambu dino rubango wanalo anga ku TikTok mbo dino rubango dino rubango
1: to ya rubango bula oyabi wo muntu
2: era
1: si cha kutelesa byama byangu nja bizanyo
2: ebirange bya
1: rusasari program age kazi we chuse ever sawa nya ku Sunday paka sawa mukaga ezi amarega bimsara sawa nya paka sawa mukaga za maria gabi ya misara akumena ataku mirampira tubagaliza bilu njibiyele lengena kumukaiba nambe
2: mwana kabiswe
1: working saha
2: mwere ulea vingwe wale bajo kusumesa bajo oyomusajja wa

0: cha sasite gerbaso kubanga dominating echikopo echa English Premier League. Liverpool zezimu kutimu zivadis gerbaso kubanga zimutambu yake emabegao nga mumalida emabega atise minuli esatu mirambira wotu nuli de embera nga we gerbaso kubanga etambla katino wetu tunulia season ye wede time enough aba Manchester City ono ya kuata time enough aba Liverpool minuli esatu mirambira sibo nagina maso kubanga amocho mpira wotu nuli de embera nga we tambla because ya mkua atakao Premier League home and away ya mkubako 7-0 first leg then second leg na mkuba egozali bili kugoro emo adena mkwatako nimo ademo FA Cup na mkube gozali nya kubwerere tuwase mbo kulaba kuti menafa ba Manchester City ngaja na kwata Liverpool emipira ebile jomu dininganwa yali season ya lukumi ruenda asatu mumu sanvu weasembo gena maso kubanga chikola ya kwata Liverpool uyu na moche gozi tanu kubwerere kubugenyi atena da kweta di stadium baideni bali tabajita etadi stadium na jina gena maso kubanga mocha egozali tanu kugoro emu so tulindi lide obana mkubo mulundi ogwokuna ogwomu dininganwa that is team enough aba Manchester City katuneko kwejo emirundi ya tanu jise mbio ngabasi sinkana Liverpool ainamu wins bili aden team enough aba Manchester City ainamu wins zili satu tewali malili wakati yao awaba na ababili kakuitia kwa mlaini up deni ngerima so kubanga kutena chali wange agerima so kubanga Shabani akubuzeko agerima so kubanga kuwa vadi kitie akumopira ogona kuolwari rongabuli jo Liverpool wagezima so kubanga baleta formation eyaba na basbidi basatu omo eyo formation kati elimu kufuka kwezi sebuka enyenye ni dala na dala uimu kufuka komoni walidi mo Premier League timu zige maso kuanga zijikoesa enyenye ni dala balese Aison Ramuze Beka Mugoro Adene Baka Eyabana kuliko umelezi guwaita Leonard Arujo walidi mo namba bili Adene mo namba satu Miros Kakez Adene umesaji guwaita Vagyu Vandek na umesaji guwaita Jacquet walibu ronje enyenye ni dala Mubaka Adene Amakate Rani Graven Bach wali na umesaji guwaita Fabian Franny Vatis wali burungi nyo na msa gwaita Alexis Maka Alista bagirabaso kwanga bakuba amakati deni Victor Munoz agirabaso kwanga ita kunamba kuminemo deni Brad ya bakola kunamba msamvo angabaru mbisa omnes gwaita Lewis Kumas ono yali bili kumi bili abili mwesatu uya agirabaso kwanga vaku akademi na jana agirabaso kwanga tani kukuba kutimu enene akati uya agenda akakata mpura mpura now bagirabaso kwanga amaniste bale information ya bana babili omu ladha bana babili basatu omu Granilu Gidunaruma Mugoro Deni Nico Oreire Maka Gwehi Ruben Diaz Anamusa Gwaita Mathias Nunez Bagiri Maso Kwanga Babaka Deni Enzo Fernandez Rani Chaki Anderson Eliote Anamusa Gwaita Antoni Semenyo Ne Ilman Indiaye Nomulis Gwaita Eling Blautaland Bagiri Maso Kwanga Bano Nya Obutimba Orunaku Orwalido Kusajibara Faba Manchester City Shabani
1: Yes sir Kale mpanizo mluza mnujali kutina mluza na katonezo mkaga Busoga Roy Red yonde kumayoga le kubanga uliku ngoje kumireku Munte kateke yenda uleino katini sawa ya buti tujakubanga tubona Ani anaba na ani uksinza kumbere eriwo nente kateke eriwo Liverpool alikuenda mpira guno ayate manste yena alikubanga agwenda Oluve ino ulikuwa nkirabi ya sene soo kubanga vaya wangulo mpira unakorwe igulo Lachi kuongela pressure wabanga ulikuenda kusoro kubanga ota wembera orie riji Tukida mpira guona kuruwa lero nga kirabi ya Manchester City nga asamba kirabi eno Air Liverpool Unaona vaka meeting eminu lijibiri bibiri mulala Ebi video mula kitegeza na Liverpool ya soo kubanga wangu wako minu njibwe chenda na etanu Manistre ya wangu wako minu njibwe maku miyatano nesatu Atiba wako la mali gabe gamiru njibwe nesatu Mpremia li jiwa no Mpira soo kubanga wasa mpira jibwe atano muna ana Liverpool wangu le mpira jibwe maku miyatano nesatu Ate Manchester State ya wangu le mpira jibwe ire ikumine na jonka Chino tichi tolao chakuma anti Manistre abe adominate zeno li jieno Oba ni Liverpool wana baku bia ino Na ira ate Liverpool ono abe ili kutimu Edi ndiye ngalikalubiani Manistre muera ya Pep Guardiola jaba ilo Tulikujo kuidao na kuoluwa lero Nga omute ndesewa kilabu ya Liverpool Aine ibu zobi njebio kuidamo na kuoluwa lero Luacha ate kukuma angabiramu Sikuwa diye banji balu wa ile Uina basambi ya penda wata subira kujia kuwa angoli kubwa naku Kuna kuoluwa lero Uolingia leina mpujevo kufayo wasomao Abali kukatebe ngoli kuna Gomez Oli kuna Endo, oli kuna Chesa, Simikas, oli na kuchaviri yoy kipa, Afripongo, Nyoni. Pasi zaidi ni msambi inangomwa. Chitegeza nti baisha kufikia kwa suu
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k
1: ni msai mto defender Lewis Lewis yena alikuchi alikuntabe kitegeza chi oteka kubanga okoze samani agenda ulo era ngoteka kubanga basambe banasoko ko bazimbira mu chechenda ulo echo kwa ikiririza mwaza waizi olintu binzo tatambula bulunji ona ko lwalero ngaftalo oidie akasada kaidi katambula kaida kakulumba wakao wen mukazi system kale sakabana ababiri basatu mulala era wazira ino nanchuka ni omukuru malesika ina jaso kubanga akola chi
2: jali
1: jokuleta tujjo kuda mpira guno nga ara ndi alipongero kwendo kubanga yongero kuandika byafayo okusolo kubanga alikwenda ida yongero kubanga teba sada wachi aba Liverpool bano singa aba yateba kitegeza ntana abayonge kubanga setting a pace mu Premier League kubanga ezira team esa Premier League jata tebye kitegeza chi aja kwenda aja kuba angure ngali kuno nyagolo atera kuluna ku okusinzira ku chiri kusawe osubira anti asobola kubanga abikola ndowoze butamala bisera
2: katuje ku simu tufunaye ku masimu limo abiri asato adentu kireba so kubanga togereza ganya otubulire empera nga bwekireba so kubanga etampla sides a zero day
1: bita ku 07 mukaga 8 mukaga 8 mukaga na 07 mukaga 8 mukaga 8 mukaga na 5 bazira 07 ina mukaga ama 15 83 ama 33 tukulize ku
2: ala
1: mukuru Aya mugami. Eh
2: namukuteda. Ah no mole kanopati. Ah. Tufreyo mulala tukira baso kubanga tuogerezeganya. Abrunch enyenye itala. Eh.
3: Hello.
2: Yelo.
3: Yelo.
2: Kare abale kuliriza. Omukuru.
3: Omukuru mola lokutuweleza.
2: Abale kuliriza baba.
3: Nikugera ni majibu kale ndo kusemera mu kibanda cha bire.
2: Yesebo mutumbire.
3: Ndikusubiranga kujja ko na malili gole ibiribiri.
2: Oh ekibanda kitumbu doba gwe ka atumbu.
3: Kitumbu ile tukume wambira kutandika.
2: Saidi chao.
3: Ngeta ukabende kusemero.
2: Eh.
3: Mu kibanda cha bire mukuru kanzari aliwo kwadi iduma.
2: Igombola cherio.
3: Yabutaka ya muluka gwa buduma.
2: Bakama tebava ko tukjaba wereza ediba. Kare mwebale nyogira baso kubanga munange amutombo de nga mugira baso kubanga mutambura nafe eno jibaita china na munana katonyeze mukaga busoga Royal Radio. Hello. Hello. Mukulu.
1: Echiumo chika.
2: Omuzungu.
1: Echiumo magere ebe. Echiumo chebe ibadwe bakola. Oni gaga no. Yes sabo.
3: Wa
1: network kwa sababu
2: wanje yabavude kumaso afunya
3: kisa. Kale jacho wifi atupire kumaso.
1: Oh ngachitalo ino.
2: No sorry chitalo nyo.
3: Kumulamu.
2: Mm.
3: Pangoru manisi kwe golo ndala.
2: Okay. Ngoku akoro MMU. Mkari sebo mwebale nyongira baso kubanga amutumbula mchibanda sebo redi yebira nyomu yibanda bia basajja mwebale kira baso kubanga mutambula na fwe chemukura chavunanyi zibwa nyonyi ni dawe mfuna yo omu deni ngene baso kubanga nyingire diba ela
1: niwa semba yo
3: hello
2: yes sebo
3: ulipongea kuniniko ya chigwe ni mbuyende
2: yes sebo
3: ombira kunungwe imani zitenge ija kuwekolo itatukuli hili
2: kare okay. Mwebale nyongira baso kubanga o predicting about you. Kale
1: tukwaniriza mukago mulunji kuchiano mnana akataneze mukaga busogero radio okola chamani okubanga oliongo je kumira kumutekateke yenda ulo
2: yes
1: runa kulwa sande na kwedo mwezi diri 10 na lala Omwaka bila bina muka agente kateka ya Premier League.
2: Kuchimaji na gogo wede.
1: Gujire. Omwaka. Tuliku galanga dana tukawe zanda kuchikumi. Kati okula chabwere lukubanga iwori ya ongo. Bili odige otobidi. Kulisi masi na tedo tuka.
2: Atenga habite kakulupapuranga kutandika.
1: Oja kubiebuza.
2: Katrabe. Mena ngekira maso kubanga etambula timena faba Liverpool. Ane timena faba Manchester City. bagera baso kubanga pamparagana ona kolwalero katabe Gravenbach naje na manufaringa Gravenbach ali wanayagala kuba mugo naja atunula Gravenbach nateka wa goal walere akasaja ali kwa bawani kabagamba kakumie ayagala kanga ajako na nyiga pase mabega ne bajafuna kwa Liverpool bageza ko kutambula mpola mpola bakola blandile yeno mpira bali wano bageza ko kuingira katabe Milos wato pia ne bajaba kujawo Manchester City mpira ne bajaba kujawo Mpira wetu wengine baso kubanga etambula mwles kweta Antoine Semenyo aze na gina baso kubanga ajao mpira Aze na gina baso kubanga ajao mpio mpio kubande kutandika Nena baka abawanise bipande Abawanise bidolenga kuli chikumi kumi netano Bawa gizibali vaporo Gaba gina baso kubanga bajuki za NC Ndi enogetu ambala gana ye aine misangu Awa sakya
1: mukola chachi
2: omuro kuma gwachi
1: samba mupira bije anangi
2: ne bajaba kanyuga mpira katini nyo nafuna ko abade vage Van Dijk na gwako Alex McAllister na nyiga pass wa grind na mpira ngwita ne gabgezo wa bayan
1: magubi sesa
2: pira gwisa ne gabgezo wa throw in atibana faba Manchester City Nico O'Reilly agena kanyuga mpira Nico O'Reilly ajaka nyuga mpira natani kakoma ngonyo ne baja abade Anthony Semenyo na sompia gwaba ne gabgezo wa bayan Throw in ya timu na faba Manchester City. Throw in ya timu na faba Manchester City. Sajabali wadu wakina maso kubanga batampula mpula mpula guchari 0-0 da chikabili. Tuwabade tuwa tusao unako uwejo kugwache usinga guli bili 0. Banobate bayi ze simanyi. Ya maliriza nga kubio mtuwe gozi tanu na mbira.
1: Wala Alonso gondimo. Alonso.
2: Actually usizo ni ze singo obunji. Wadu Liverpool wada. Pia kujabwe.
1: Yaga yala.
2: Pira agujebwelo ntako zenso yaga lekangezeko Pira agujebwelo mles gwaita Milos abade Milos Kakes Pira agusenye nga guli wabwelo Najana agezako Mbeda bwetu wa gira maso kuwanga etambula Season is tulabye kuti imu zingazi wangule mipira omkage jisoka Ebisele msingo bunji basi bamaliriza nga gira maso kuwanga balia gama Bamaliriza balia gama Carlo Ancelotti ku Chelsea Ya gira maso kuwanga ajiria Nga gira maso kuwanga angule mipira je omkaga jisoka na dara Kati odakuruwa lero msaji gubaita Enzo Maleska Singa angule mpio kuna kuruwa lero chitigeza Aba wangu de mipira omkaga jisoka na dara amote kutimu Mpira je gira maso kuwanga joining ya timira for Manchester City Katwamele maji baka njugabano katono nyompele Gabugezo wele gene Throw in ya timu na faba ma Liverpool Throw in ya timu na faba Liverpool Bali wano bageza kwa kutambula mpula mpula Neba jana frako Alexis McAllister na njiga pase mabiga Na jina njiga kwa kano katono neba gumodiza Alexis McAllister na jina sala line Na jina kwa kapasu wakati kati wano Neba jiba funako so buzz line Na wani kapasu wakuru walire Neba jiba funako chase control Bade no njinyo mrezi kwa ita alujo Na jina kamano katono nyo Milos Kakes Jeno mpila Milos Kakes Ayangina kuchuo sano mtu Neba jiba funako katono nyo Na funako friend vatiz Na njiga pase mabiga Bageza kwa tambula mpula mpula Tumina for Liverpool Na jina fwa kuna kwa katini nyo Abade Vangu Van Dijk Na njiga paswa guwa lea Nia itawo Misinde misinde mpe kuisende kabugezo wa wea
1: Gani wa gama katu wa kita
2: Abadai na kufira kaba judge
1: Elio kuna kutu wa kita ukula mubi alo utu
2: Ni
1: Otu wiki gerevi no utu Wabu kudi
2: Na nisi manye mbutu wa kita duka Maka bala muya gamba Musi manye agende watu Mbutu wa kita ni aduke misinde Kwa kukolo urugudu
1: Agari Sipa ya nilu mkanda
2: Mbutu wa kita Mbutu wa kita Mbutu wa kita Mbutu wa kita Mbutu wa kita Mbutu wa kita Ngaba vuzi watu wa kita mwa Mbuli kasa ni mjivu gampola Chaka ujise kwa kukukubo kasa
1: So bala mju
2: Katabe Manchester City Ni majima rondo mpira wakate Na jina funa kwa na giza kwa tambula Abando mwenezi gwaita Elliot Anderson ni Pia nebamuteka kutoka lefali agambatia Lefali agambatia Agamba free kick ya timu na faba Free kick ya timu na faba Manchester City Baga jita andika kwa Na jina jita andika kama di Enzo Na guwa kwa Elliot Anderson Na njika pase mabiga goalkeeper Gina ilugi Gia nilugi dunaluma Jeno mpira Na jina linye katono nyo Na tanika katono nyo wakati Elliot Anderson ni Na jina chuka katene Na jina njika pasu wase Na lead nyo msota ni mguja ni kuita Uwari ukuma yu njiza lifai na gamba free kick Lefali agambia free kick Hillman ni ndia ye Pio mtu wenga tole fina gamba Ateja kuma manya yanko kwa
1: Mpira kwa seba ibo FL Krabi ya Manchester City Yamu gama ya mbe mbego dali na kuziro
2: Nyanga tayano kude
1: Atela story asembo kuda Yamu kubila wibiri ndala Aye bona Valina chabi yamu mkula mwibiri kubina muna ana Champions League Bag mwe wa mbaisha kuziro nga tayano kude
2: Tayano kude
1: Derek sevo kusadi chambale ino mwidu kila bulu njabi kola
2: Yes
1: Galiza gadiola kukate vayo ya lila mazi gaya kati Uwe weze
2: Katitabane misinde Neba jatimina fama chasa sitepano nyahiling Blatalande Tepamu funye nafuna kwa Elliot Anderson ne Jerome Pina na njiga pasu wakate abade Zo Fernandez na njigano katono nyo nafuna kwa Makagwe na jana kubakatini Manchester City bali ya kompola mpola na jana Makagwe Jerome Pina na jana kwa Enzo Fernandez na jana chukira Monto nebateka wansi Ilman Ndiaye alinye kuburunche nyo na japas emabega nebaja wafuna kwa katini nyo nebaja mpola mpola abade obles kwa itani na jagira ilu gidu na luma jano mpira na jana sabula teke nga muamfo mitwa mitwa ili mbrata lande nebaja wagu njiga pasu wakulali nebaja wafuna kwa timia faba Liverpool nebaja wakuna kompola mpola Vagio Van Dijk jano mpira na jina kwa kwa mewa mbredo mbredo kwa itafen vatis na gaba pasu wakulali kati misinde misinde misinde misinde usajia na jamu jako mpira olele akasajia katono neka karuba karinga ka hey! Kasajia teka kutuka karinga ka ukalo karinga ka loke nyini katrabe mpiranga wetambula nebaja watandika kwa maka kuhi ajasa lo mtu wa mjeko nebaja mamu yunja lefa ya gamba tia bagamba free kick
1: ya afu kamera wakati banangi na iza guachi
2: free kick ya timu na faba Manchester City
1: adinzo mzungo mwiru gavuaji mbwa nereza
2: nineche nduche na wala ukuzula
1: ee
2: abasajia ababa dugavu abela mkatimu akatini
1: yes sir
2: atabela mu dugavu nyo
1: Wajja munene
2: abakasente watuka munene
1: odio
2: atandiko kwaka yakamukobwati
1: eh
2: kati olabanga bukalosaka oyagira
1: yes sir
2: kasaka ngali muno lwa papo
1: ne
2: sibu saa zinafufenuka fufenuka muko
1: wanji
2: razi zoto kasaye muya kaungezi
1: ngamuzungu munene
2: ngo chamulaba ne waliyerenga zikasazwera 12 bukalosaka obato chamulaba
1: wanange
2: atandi sokulabika hempera bweto graba sokubanga etampla Empera olapa webeke webeka labi kalabi kakoko saja au yugundu makagwe mwenyini
1: eh
2: jeliyeli ku
1: aba jazene yali mbi
2: just embera
1: okay
2: embera yebere mbi
1: edachi kanka gana ina rio sos dadi aliko kulinya aliko kuba aliko kuba edachi kanka gana ina isatu ndala
2: chironje chironje ndadi nebuza abali mukugamba mbu de kulinya jakuba sos dadi Batigiza chininga mba nedaze kangulete katrabe frikike Yati menafa bali vapuro montabwe mitu Neba jompe neba gujawa Neba jibasula kwa bronche nyo Neba teka pass ema biga Yati menafa bali vapuro Beba ino mpira bade kakez Neba nyigano katini nyo Bageza kwa kuia Milos kakez Jeno mpira Yati menafa bali vapuro Najina tekano katini nyo Wansi Abade brade bakola Bageza kwa tambula vapuro Beba ino mpira brade bakola Najiga pass wa Abade vage vanda ikondra sibye Neba jompe neba gujawa Mwagiswa wali vapuro nagamba wanangi
1: Mwenda mwenda wolu na kuri kumbona.
2: Achachaliza. Pakuko. Nawe sikumas. Jagena maso kwanga nonyo mutimbo nakola kutimena fa Liverpool.
1: Dachika ikumirandala. Flyburg ashaluka muyemu. Flyburg dachika ikumirandala tebye.
2: Akakadeza kaine miaka abiri mugumu.
1: Ugusese okoloni aso kubanga kubabulisha motion guard bash god bayire kondala.
2: Amazina amkuba.
1: Amuto siza.
2: 1.5 yange bekote.
1: Atambule ku France Renise. Ni okzaba gulindala ndala vahumu gaitani zivavamu gaitakati
2: Njagala gafa kulazi yo
1: Ate nisi ya suwe kubanga kubomuntu
2: Dazi wabata ebie mgoro wa demu wetu Ngandibu runji nyo
1: Yes sabo
2: Gulimeka meka lazi yo
1: Lazi yo Lazi yo waba kuli ili
2: Ngatata okuteba mgoemu
1: Akubiegodi waile satu kundala Mozafu ni echibu mba
2: Padesi kwe unyiza
1: Komo ni esroma era guwele 0-0 na ilerua mabe yafu ni echibu mba Komo gumule mye
2: Nina katambula kanga ka Premier League wano
1: Yes sir
2: Kasigade kwa omepira ebili emu goro goro Endala kuteba mgoreji emu
1: Nisa vile inuma ya kubomutu wa godi waile ibili kundala
2: Fetukende tuba anje Nisa kubie swas baga bili emo
1: Yawo ni akulunsu wende polo kuna alibikola Alikuwe yes. Inakati muna Oplani nganga bukali Chiboko ya jango kuida
2: Ntamu ewuli la busoka
1: Ngevi ntu bitede ide Pifa no problem Pifa wakuzia kumutawana wechakalidewe kubirabo PS jana atiro kubanga kutuka kuobone
2: Ante ya balinda neba soka neba genda Katuabe ekona liatimena faba Liverpool Ekona liatimena faba Liverpool Deba jabaleta wanika mubanga no mitu mitu ni guvao Neguja kutumbira mubanga Nibada mwani wakufuna Abade friend vatis na namba zomutu kakanzo Kabade kampimpi Tebaso bude kugira maso kuwanga bachikola Lefa ina gamba free kick Yeti mena faba Manchester City Actually omupira gwa Liverpool ne Man City
1: Yes sir
2: Echila choso gira maso kuwanga osiba kuge makona
1: Kulewele
2: sanga Ama kona gaitiro no Benitez Aneda Sia ye mbade ngambo gualata
1: Ono ali wagatu wano
2: Anga
1: hapa anana nejinga malini ya
2: Ani
1: Yali umutendesu krabi ya bandile Omukulu gari akabinga ku Nottingham Forest.
2: Nottingham Forest. Katabe. Neba jibasimula mpira nga muwanvu. Neguja mitwe mitwe neba guja neba guvawo. Misindi neba jibatukutomera mu mtwe mpora. Tibina faba. Abade maka Alistair. Neba jabali mitwe mitwe asingo buwanvu ya gukona kwa. Neba jibafuna kwa mpora mpora kati yao. omumpingo gwo odda kumabali osoko balaba ba Miros Kakez asoka nadda kumabali wegugwa kutaka najja na Rwanda ah ekikonde
1: ngaba kaire
2: ekikonde teke twalabye kone kugwa Man United
1: ngaba kaire
2: red card actually no gwa lero wotegendereza
1: takona kwa amuka
2: ata asobolo jifuna amangu oyo teni oyo
1: makalista
2: eh makalista
1: tama gutese
2: mulabe doka wogamanti kubalaba ku red card makalista
1: oyino kumulowoza ko
2: oyino kumulowoza ko
1: yakabakande teona ko
2: eh
1: yakabakande teona ko
2: katabe abasajja besindi ta ah nebayunja Ruben Dias akute gwasoba na gamba gwe nkusobola awo gwe actually chemanyi kumupira awo gwe gwe at buli ayamba detali uniform yo gwe sindi kakuba
1: tobuza
2: tobuza
1: iwe tuta luandongo
2: awo manyira ntoli mukusindika abasajanga cha Madrid chani kibaka kiri chaliwo Sergio Ramos ogenda kusuwa boti amaso nga Sergio Ramos gwe sindika
1: akati ate ligoli gema ku
2: nego jamuzi
1: oya god mna sindika kwa Ramos yoye ngai tutegeile
2: bakurengeza Alexander Isak saja baada ya katani sogera maso kubanga akoma okutimira fa Liverpool wao pram pram nokute kompya mukatimba neka tate injury egera maso kwange musumbwa ba picking up injuries ngabali wali ku international break ku national duty katabe baje mafuna kwa noti bila fa Liverpool Gravett Bach na German Varinga bagisa ko kuduka Gravett Bach na sala wako sato wako na nebateka paso wa kwalere Liverpool wano montamba kana kuya nebajompele bagujawo nebajompele bagujawo nada mna kufuna Liverpool Manchester City naje na Simba kaka yumba na kubadika kugezwa wewe throw in ya timu ya FA Liverpool
1: akasa ada kaweka mluza makatiga club ya Manchester City
2: kae
1: kaweka batu ile misinde alo jali kusamba namba ibiri bulunji so far
2: yes
1: ukuva ba muize yaba akalikuba ngaba ni kabubi
2: hey.
1: Bakusalire Enzo bangadi muna jali Gentino lime biuni
2: saja baga mbante akugoba ya kuwa magezi atigenda genda genda dewa mwe hada akugobye na akubulya nawo kudda
1: Crystal Palace Sevilla inuma akasade ya mbaisa tundala ngali ku Nottingham isa tundala yakati otwalange ro bisirubwo
2: Nottingham atebye mdachika ya kusatu
1: atenga idu kilomu kulali ku Nottingham yali ku Crystal Palace gano
2: yes
1: aba nkoya duwava watu nda kulaga timu ekali amani
2: yes
1: halo ste ademi obusade akati at least muntu la kwa naye timu kubira waka
2: actually
1: bire bire bire Everton
2: onakulwali otime na fa Liverpool wapo baina kuegeneza nyo mlezi kwaita Antoine Semenyo
1: yesebo
2: because we are linga chali kutime na fa bone mouth
1: ilete
2: ndekebwa Andoni Ilayola
1: yaya bakula
2: kwa bakula kwa nye mikolo so onakulwali ero tewe unya singa ajana apate kompia mkatemba
1: ona kwa bencho niyo kasadia kubanga samba kilabu ya Coventry
2: yes
1: na ugujo kubanga guigala ufixture
2: hey.
1: Ya match day 6
2: hey. Kati abatu taka tambla kafe singene itako
1: yes
2: oliwa dembo kwa la cash out kubeli esigade golo emuyoka
1: ya niye
2: ugwencha
1: kasagwa mgolo ndala
2: golo emuyoka
1: wanange
2: kati chite gizano ugate alimurukaga oliwa dembo kwa la cash out kusende nozi kuzisa
1: Ubanga toli kumangu
2: toli utoli toli kubwangu angoli kubwangu
1: toli kubwangu
2: katabe Liverpool bagara kuisa wano katono nyo ne budget bena fa Manchester City abade Nico Oleira ina confidence ne baje bafuna kwa kate tibena fa Liverpool abade Elliot Anderson ne baje Ruben Dias na teka pass wakati kati wa Sesuano nafuna ko Ndiaye Ilman Ndiaye na kwa Ruben Dias jana mpira ne baje nyika pass kati ninyo nafuna ko Elliot Anderson na jina nyigano katono bageza kwa kuduka Enzo Fernandez jana mpira Enzo Fernandez na jana kwa kwa Elliot let's go ita Ilman Ndiaye jana mpira Manchester City ne baje nyika pass mabega nafuna ko Elliot Anderson na teka pass wakati bageza kwa kunyiga pass katono nyo nafuna kwa Maka Gwenyi jana mpira wa waliri nebajabali yako nafuna kwa rani chake Manchester City bageza kwa tambla Erling Braut Haaland ojamula bila kugolo asirise oizo roza talimu nafuna kwa Enzo Fernandez na jina garamiza pasu wansi bafuna kwa aili mlezi gwaita Ilman Ndiaye jenompia Jazz 7 Ilman Ndiaye na Jazz Sterling yali ya guambara nebajaba njiga pasu wakuru waliri asibieko katini nyo Antoine Semenyo na gamba akumie
1: Tiago mamugemi
2: ya kwata
1: Kati
2: mikono ya jizena jachi
1: yani
2: si ya kanyuga Kwa jileka yu katisinga utotuwa na goro kwa kati mpile mikono jana jache ogwe bigere wasi mulaba nga konti obaka njuga ba defender wazi jizene mikono ah kare nejina frako Vage Van Dijk na njiga pase mabiga Alisson Becker Ramze jena mpila na njiga njiga pase wansi suwano na frako Vage Van Dijk na njiga katono nyo abade Fran Vatizen na njiga Alex McAllister jena mpila Manchester Liverpool na njiga wakarimiza pase wa gulali mnamba msambo anonyani amufuna tamufuna amufuna tamufuna amufunye katika bayo muntabwe wadot wali atambude bagamba guse wabwelo bagamba agusise wabwelo mpena bweto gina maso kuwanga etambula timu ya nafaba Liverpool ne timu ya nafaba Manchester City bagina baso kubanga betu wala mpola mpola kawola wola Victor Munoz alimugeza kwa kuruwana saidi wakuruwa lili na ye waliwo empanga wagulwe waliwo empanga Nico O'Reilly aganyo gina baso kubanga kilisa nebaja nafra kwa ansisi wano katuwabe Nunez Mathias na jina Isa kune kugea mgezi wabwe throw in kubide kumonto throw in ya timu ya nafaba Manchester City Throini ya timina faba Manchester City mgamba mchabali mchivanda Chaliba finger mgina maso kuwanga mtambrana finger Ebyadala
1: Habali mchivanda kabimbao kuisemero Mubudima mwibali kuwanga mwili wanga mtumbu Ida nebitu mbebi sigaide
2: Yes
1: Mkola chamani kuwanga mwili kuweze chana Numana nakatoneze muka buso garo radio
2: ah, Leka Liverpool mafuni wano momentamo Na njiga pasu wana afuna tafuna wafuna tafuna bakola. Na jana alinyako bakola Jeno mpira bakola aina maguru Simanyo waga tukabili ya satu mgumu Mukaluru ketu genda konga tegame nye Simanyo waga mtuza mbili ya satu mgumu Matono Buguru butono Katabe Nibajima nyigano katono Liverpool Bagala kuiwa ukrosi wane litwe Nibajompia nibaguja wo Nibajompia nibaguja wo Najina frako timi nafama Manchester City Shaki Rani chake Rani chake Rekatu alara nte misinde Misinde misinde Manchester City Rekatu nure Nateka wakuru waliri Nibajima isa kwa Mbeleza wafagi Nyonga mochulira
1: akasada kajakweri ka kubebaka yo finali zibaba
2: chemo jet asanye nyonga mochulira ladies and gentlemen
1: oh akasada bagonie akasada kaweka sibuire baba
2: my god
1: ayo liko asingabe ya rojon singana be maiso gawano singa kubye singa mukubye mukube
2: o musaja gurinye mukati ninyogwe kati nigukira mukona nekukenda bgezi mukona Manchester City Mugamba mutia bagira baso kubanga mutuuliza kubitundu mu bitundu ebyenjawulo chamukola cha vunanyizwa yeno number 1 chinana munana kanaweza mukaga busoga Royal Radio abwete tukira baso kubanga tukutusako ediva katrabe empera kubigira baso kubanga etambula katrabe empera ngabigira baso kubanga etambula nebajja bale tekona
1: bakutolawo
2: nebakuchawo tebina gwa nebajja ba settinga katini nyo wagurwa lele afuna Ruben Dias na siba komplampola Nico O'Reilly jeno mpya na jina gaba katono nyo Isaac wano mpya nebaguzaza nyo munoze na fula kwa friend vateze ni majaba kuwa na ukatini misinde kati Liverpool wadu baisa uwa no banja kwe kubanku gambie bonaba saja aumani yeba ya bivude kagaba na muza nyebi ya mwe kazate mtuteva
1: mwachi mani yu sebo timu ya bantu jireke
2: mani ye kule kero mpia gamba zanya kazate tuteva timu enda nega akate tuja kuteva vutambula na gore mu atulabe katizitu kadachi kachenda na jaga gamba aane wanku wadetu wako zenda gano akabuni onkagala
1: anisi nje kuna akabonero
2: na jana mbaikoreza noka kasa wagamba kariba nange Manchester United area yo muganda ange bitabita mbrabronje
1: Jose Mourinho
2: yes
1: final ya viro ya ikiza ya kati mamazi na wagetagisa Hendrik aja kubangafu nga kilabu mjenuari
2: Hendrik amrezo ya talent
1: ya omu Brazil bintu bide mekuwa nga bitambula bulunji kuba echifo cha kuruani da Bavinichas bali ya monde
2: match competition
1: bona bona bali ya wakili ya routine bona mama bali uo
2: Katabe
1: ya jenzo kubanga jamulo wa mwesi bila ni wangiri ya italeyo asolo kubanga kukwenda kwa mpula mpula
2: sawana
1: musa daba kusu ilao
2: giani lukido na omre
1: za mwagala guire mpata
2: ainaga wa watiro
1: mbaga zima zika galiku msuri se mpata
2: laba
1: ola nyabo
2: aga wa watiro oyo nevi David Laya bainaga wa watiro yubaya anjala ama grubu ama kono wegati uizolo zoba ngari katabe neba jiba funa kwa mpula mpula Liverpool, Latherman City nafuna kwa Antoine Semenyo ya ino mpira na njiga pase mabiga nafuna kwa Olaile Abadani Olaile na njiga pase katono nyo nafuna kwa Wansisuano bagisa kwa kuya Makagwei jeno mpira Manchester City Ruben Dias sibata siba na jam na promotinga katono nafuna kwa Ilman Ndiaye alibasaja babidi basatu ataninga tataninga Bradley Bakora na bajalo wa kubao Manchester Liverpool na majima njiga kupase mabiga Milos Kakez jeno mpira Manchester Liverpool na jana nafuna kwa Fangio Van Dijk ya gala kutunu la putunuze nafuna kwa Jakwete neba njiga pase katono neba kubao Manchester City beba ino mpira nteka pasu wa Gruwalili naja Antoine Semenyo naja njiga pasu wa katikati wano Elliot Anderson beba ino mpira Manchester City alikutaka lefali na gamba frikike lefali agambi Elliot Anderson mumu kubie le frikike ya timila faba Manchester City bakulengeza
1: mkule ya tendeka
2: alimu kuno nyawini ya mkage yomu dininganua
1: okay, ndiku wenda chikopo nzea kuna mzano
2: kwa
1: mdema kuna musamulekeyo
2: na yetu mulinde season yeyo kubili
1: ifa no problem
2: kuchaduga
1: kwani
2: Anislot
1: waliwo
2: la baba sajewana
1: omuzungu omwiru kafu kwa hiyabe wale sebizibu
2: gokipa bada genda kuata maka kuhi na jina guli nyamati na gusula wo
1: poor communication
2: bafuna masimu
1: ooo mirongo ni kuzira
2: okubida kwa muno gamba emabeka jendi
1: ndi ala aliku
2: actually nze ndooza mumaseyo bajaleta gadgets
1: yesaba
2: inga muzanya zanya na zomu matu nafuna communication yeri omutendesi Atende sini bako mokulekana
1: Nga au ayoga budino muna muzani Atende kwa gano lula chulida
2: Lui itate Elin Grotala Nibi yori mkola mnae sibite gira
1: Wajakuwa za kugeya
2: Maka kwe hinabi uli na gabe Chisaji ama chichiri mutuku bia
1: Ati wame tukua nombia chiriku sulabu sule
2: Atrave Bina gabe tambura na jina fila kwa Antoine Semenyo Jairo mpira na jina ingapase mabikara ni chake Mabe no mpira Bade oleile Leba jina fila kwa mpura mpura maka kwe hi Na jina ingakua no mpura mpura Timina faba Live Manchester City Naja Ilman Ndiaye Jeno mpila Ilman Ndiaye Yeri ya kufundi ya kweva tone Neba jada kulinyamu mpia ni kabugeswa weo Neba kulinyamu Bradley Bakora Mpia ni kugenda kabugeswa weo Na gaba na ichoka kupie sigitu
1: kwa Na kufa kuiwanga na kubie Ayi nga ano vizibu
2: Ati hawa kubie
1: chingami ya kule Mbaku tole butole
2: Kwa kubie chi
1: Oyo gola ba ina Champions League biri
2: Akati mlinde ngantebe mjakubo na Atabe wano Mathias Nunes Neba jaba mwini nyako Na stuka wegeine Na jana alwana wasaja babili Brad Bakura na kuchawo Nafuna kwa Alex Makarisa na sabula cheke Neba jaba wanika wakuru wali kati wabe misinde Labe misinde Labe misinde
1: Akasaja kasanze
2: Victor Munoz Neka jine katani inga Munoz Jeno mpira Nagaba wakati kati wano Nafuna kwa Gravenbach Jeno mpira Gravenbach Na jina kwa Alex Makarisa Neba kudiza Gravenbach Na jina njiga pase mabiga Jakwet Jeno mpira square linga Mumaka tigechi sawe Bageza kwa kufuna Nafuna kwa Milos Kakez Jeno mpira Bradley Bakora Liverpool Beba ino mpila Liverpool Bageza kwa kutab Mpula mpula mpula Na jina wano katono nyo katrabe friend vatize Na jina wasuwa mpila guaba nirani chake Jeno mpira timina faba Liverpool Latha Manchester City Isi za wo Guademu wanvo Guademu wanvo Tayatambude Mlesi kwa itailing Brotolande Yari atagira Brotolande Iranga Watambula manyante atambude Yari Kevin De Bruyne
1: Kakensa
2: Oyo nga kake Nga baina
1: communication
2: ni
1: Atlandi yonji atikale
2: Mwana uli yari atagire chintu
1: Mwulamu wense na yagala Kevin De Bruyne banangi
2: Nga bulichako wa kuchisawe
1: Chikunumira
2: Just di jinyumira bunyumizi Zolani manyao abarunji mbagara nyo
1: Choka tia inabii njino
2: Jenga bulichako la chivira uwero calculated Mathematically uwero calculated
1: Musiye mwangu
2: na wewe unava kumutina agwa
1: eh ayabika bwabika
2: bamu yole ya mukavera
1: ndundundu jami vado mwidi mpira kaya tinja kugusamba paka
2: paka kufa
1: finally asaini ze kubanire
2: paka kufa
1: eh ali mu championship ali jakuba
2: kalinga president wa Afghanistan
1: muna president wa Afghanistan yo
2: paka kufa
1: anangi
2: Banansi
1: Mbuya kambu wazia Taidi bula mbubu banga Tuli presidenti
2: Tayariko Tayariko Nga tisi presidenti
1: Taidi kati webuba Oliven molo kubawa kuinati
2: Jachiro saka katara
1: Yana lirida
2: Kari Kari Afghanistan Aina kwa ya jiku lako Mtuafuka iye
1: Yako Tera ke ulira Ake uli Abu nangezia Soa kukule mbela
2: Yako atamanyiru Afghanistan Wapima nye
1: Andini ngustiki ndi wani mi
2: kwa wabiyo gerange ya liyo ate utomanyi nufagani star wabite gero otia
1: mbuna maulilo weni mi chenendo ukomira ere msinga ungombu za kasao duga wabu wakoyo
2: za chemu gamba
1: mbozi ya dinani njeti
2: chemu gamba chirichimu wabanga teyakuwa tako sendi na asasula hapa fagani star
1: yes sebo
2: ama nyendi ya nsisi iye wakulila
1: Mujya kuchoria, kuchorie, abamane, kuchorie.
2: Ebi bya wano. Nebi Afghanistani.
1: Ndiye. Bale baba mana idibidi.
2: Ai abawano.
1: Abere.
2: Kali katrabe. Najira fra kwa Alison Becker, leba jima sabula mpira nga muafrika gabgezwa bwe. Pira gugenze bugenze wabwela. Mpira bwe to graba sokwanga etambla da chikabiri mukaga guchali 0-0. Guchali 0-0 chiso

Nzenu wangi wunu wakubulu Upolizi vozi chichana bata Bakule tulu msulu bunu Kuwata nakuwa wa mkwata Mukome ratu sawa chivoko Nizikutame mabegeyo Wangamba mpura munangi Ndekanziri ye kanja kulita.

nandi umuru polisi ngoyo kulangiru wita tuka ilaba tuzewe chama kata mulindula siva temno mubi ya bantu vensi vye chama kata ya kwa tanda kato muami kamia.